0: Kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

Staze svog ditinstva sa salašom želja da me mine. Da obiđem staze svog ditinstva sa salašom